שאני על שיגר זורבל חתנמת עדית לנג קיבל תיושיקה נצ'יבה שוכה בשבילה צ'ק הורמח שוכה שכינה צ'ק חון סעבד או שכבית שכבקים אל תיו ישראל לחלק כסלימה לפרוחה אחף שכבית צ'ק חברה חון סיימן הקופתח סעבד או נוקב קשח על הסדוס אל התרדה אל פרוקסימו סעבד או חון סעבד או צ'קן בציפי נחת שכבית סיבה חף קרה שתרחו נוקחה צ'ק הורמח הבקים כשבילה צ'קרה צ'פם חברת פרורמה מרים בסור כסטלס פין דה סמנה Pero ahora traje que me tuviste en Chivas y Vieja a partir de las 7 de la noche van a presentar la programación de música del recuerdo. Así que su amigo y servidor Gaspar Mendoza en Vicanarubicha va a trabajar acá traje. Esperamos Gatquicota. Siempre jamás ganas desear llevar un feliz fin de semana. El tío Chivas familia, amigos. Jurato que cachar chica a las 7 de la noche. Mientras habrá programación, no van a ganas desear llevar un feliz fin de semana. Hasta con sábado van a presentar no que cachar chormaj.